perfekt. Må du huske selv, hvis du står ved verdens ende, er jeg kun et opkald væk. Så bare

Vi børn af stjernerne. Hvem er jeg, hvis jeg tager mit ego og fjerner det? Jeg kan mærke, at du mærker det. Vi er forbundet lige nu. Er det virkelig så mærkeligt her? Hvad hvis det her er mere end bare en sang? Hvad hvis du aldrig mere behøver at være

fra. Du er sød, Jor. Det værste kvart, du kommer fra. Det værste, værste kvart, du kommer fra. Det værste, værste kvart, du kommer fra. Det værste, værste.

0: Men til at være grønne danske folk, så til at sige mig det. Det er
1: til Sørvengrød og gav lidt.
0: Ja, Sørvengrød er slapsik. Du vet ikke, om det er nok for en grønne.